0: Ei ei le tali le te vai atu lungo penga te fai langi le tau latalata ei ei le mafai no fa ngaina. Ei ei le tali le tau latalata ei ei le mafai no tau fa no fa ngaina. E te vala umani tatu telefoni tolu fit fit tasi lima tolu. O le wall o le fali. Se tau fai atu tatu vala utalofa. Ole wolo le fali, ole wolo le fali tina. Tu sa ole wolo le fali. Ele ole moli, ole wolo le fali.
1: Oh,
0: yeah. Tu e tai tam fai mai la, ah?
1: Yeah.
0: Yeah, le.
1: Yeah,
0: le fatai tina, fatai, ya lo fatai.